priateľu! Priateľu, priateľu! Našo bezdo, priateľu! Našo bezdo, priateľu!